0: چمی تو شنی؟
1: شنی یا تو چمی؟
0: نزو شنی تو چمی؟
1: کمتویت مودی باش چونی؟
0: شمی ده چمی؟
1: آماره اگز، زمان با گل چونی؟

0: ای چیون دکنه خو خواه روگر موگچ دیلو خمه
1: بخالوت کارتولی بخالوت چوه نبوری
2: کارتولی ریترو چوه نبورزم